lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem kon rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلوكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيدالي
2: خمغ برينا لدال ينتبي ديس لول تموم يلا نتنلكو إسوارو ناتونغو ينتم بكو في جيتو جارفي لومل نونو دالون نكو مومنكو te comme nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñep su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na lolo dana tax mu mën ci adeugërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci njub gën ca deug ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñu ñew ci njub té nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu lay yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigéen dafa siiw siiw na ci seeni penc ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي غناو بنيو سنتي الله جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أينيام أكي صحابا delu sinen fasiyene continue kien histoireu yonent yalla lut alayhi salam mbokki gis nañu ne yonent yalla lut alayhi salam do mo mbokku suñu mam ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxon ñu gaday dem egypte bañu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ni suñu mam Ibrahim tanulo yonentu yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonentu yalla Lut tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani am na ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari an-nas wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا ينت يالا لو دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام ينت يالا لوط وونالن دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنا لين ينسمو نت مانجلين دي ووشنين كم يال مانجلين دي رغال الله دلين مويتن دي كلهم بغلم نحن بغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لملان وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayiwul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ku bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawm lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلن خانا دونين رقال يالا يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ni jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fay contene sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yobbu na len ci ñu togga wat yenen xétu monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonenti yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaaka malaaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنيما إبراهيم بغن نيوي غن لنا لن وعينك لموكش بغن أموك نحن ففوغن نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax naan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yéwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànn waaw ba bu defee lu baax daf koy tànn lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula ibnati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyek goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak ligen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي بانيو بانيو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجير suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sa yek yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخ مني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak le tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wëru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñene ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi duggu nañ ci kër gi sidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi ken gisatul
1: ah
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom
1: wa
0: wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara ah lolou dimbugal ko nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: ah
0: su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: malaaka yi ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak إذ لابد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موكو اساخال دال دانيو بغ سو غودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis lu ko rak lu ko titlo
1: waaw
0: tit nak leg leg moray nit mune ko kon nak dem len te bu len gestu
1: waaw
0: ndax gestu bi meuna indi benen musibe mune ko nak sa soxna nak da flower
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and
1: waaw
0: lélé nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné sa non lay nekk man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waaw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: wax tax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la

dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko axakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allah wa qadaahu jaala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonente yàlla Jibril. Yonente yàlla Jibril alayhi salaam comme ni ñu leen ko waxee woon di quwwatin inda di l arshi makin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonente bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwwatin inda di l arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqi waa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

أرضاً ميامين وهذا الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكذلك يبسن تعالى جدوم لك تموم بسك لقل تموم بطوك سنو بكار تموم ñu moslu ci yàlla ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax képp ku nga xamante ni yaa ngi tegu ci njub nga woor ne yàlla la baaxe képp ku nga xamante ni itam yaa ngi ci cankute nga woor ne yàlla moo la bàyyi ceeg maanoom mu nga sedd ci dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la amul kenn ku ma bokkal nguuram te itam ñu ngi seede ne sayiduna muhammad jaamu yàlla la te ndawam la muy julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam tey nag dañu nekk ngir waxtaan wu am solo moo di histoire sayiduna shaib alayhi salaam yonent yàlla shaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran shaib nag moom la olof yi di wax shaib shaib nit yàlla la yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàngeewoo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna shaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi ñu bari foog nañu lool wante yonent yàlla shaib moo koy gaa ñu wax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junniy at yu manqué juróom fukk waaye shaib bi ñu bëgg a waxtaanee

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خالف سن صبي شيخ أحمد التجاني الله dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bi di alquran. wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax mu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tongo yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana sadiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idris sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla aadam mooy Aboul Bachar, moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy fiis. fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. ñu ne itam moom Idris maam la ci yonent yàlla noonu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci gatunu yalla ak mbaxam fas yene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur budi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawood ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak li ko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mo nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawood taxna mu degg loko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonentu yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawuda de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawuda wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون بلارو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonentu yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet doon ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexee ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ni lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la, te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowmi althalis bacda wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لونين جوتي ناوسي نيكو من دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كنك مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ دما ام تاي mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidde tegal mako bima yewoo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolaat ko setantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bi bañu dem nak ci yenen ti yalla sulayman pour mo atelen wante yenen ti yalla sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nat wante ci ñew ko yonent yalla sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yolente yalla sulayman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jede daldi wax sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nek jël walam sulayman ne ko nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla sulayman atté teggu ko ci ay texte teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalaatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yeb bu ñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki benn picc sap mu ne leen xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mawti wabnu lil kharabi picc mi neena jur leen jural leen de jural leen de manam de leen jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu ko be dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural leen de tabaxal leen rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujj luddul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njuguri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem neena lool la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc bi mu ngi yeey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen demé fekk ko togna bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك إذا صاح يقول أذكر الله يا غافلين لولو يننتي بي دغال نكو بي مو نيوي تي غيناو سليمان واخنا ني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين وي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يننتي يالا سليمان sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي الله سليمان رمبون بن خرندم خرندم بدادي ييمو تلي يعلم أي سليمان خورندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فو انا لن مو غنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود سي اي خيوال سي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديك سليمان دغنا واخو خورندوم بي Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

0: الجن فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أك دخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار كاس خامل نك أمو نيو شانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغول وون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي سنتي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko bala ñak chanceem kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daxuna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax Yemen ci rew mu ñu wax Yemen ba ak ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulayman ak ci dekk bi di Sanaa ci Yemen mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la ak ci té wax nit ni fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax ne ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ne ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

0: wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf sunnat Suleyman na suuf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continue sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continue sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad istaghala Suleyman bin nuzul فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتي نفوف سي دك با بيتي موموغا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا فاك ندوخ مي بور سليمان مانا ام ندوخ مومو جاكي هوت هوت نك ne kom Suleyman de waccu te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet neke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel dara fet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delouat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñepp jinne yi yilif shaytané yilif picci yilif na itam njay all yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man mangi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko ma ngi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu muneko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej xamna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasare len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzu nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu tarane yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacce ma bu julli jote dama beug gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndokh yi suma gisul rek man nama indil problem hudhudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Suleyman lool dañ ko bëglo ba bu la méré won sax lool mëna jifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko wut hu dadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-gha'ibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi xol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lacce wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bimu ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci la nu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Suleyman ci la ko giru pic yépp wol nak commencé nak di sepp hudut ne ko li nga def waroko wona def kilifa gu toll ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax bu mu fad wax yow de su yebo nga xamni Suleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settéwul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu woné ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné ne ci farata nga nekkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hut hut waxé ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ng ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotuko yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbecc ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Suleyman ne ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يننت غا واي الله داغا تخاو راندل كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخ غا ام يرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti li ñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنا لن وخني سليمان دالتي جناونا توق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دالتي توق توتي بساقوم دلو سوات تيت ممتيتون دنياتي خلم kela wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi mande gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeeyé ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yépp fekk na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash te arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman binde ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بني كان لاتر بني لاتر بني مجي جوغيكي جامو يالا بني وخ سليمان من خامنتني داود موكو جور خامنغ جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman wax ni min abdillah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko ma ngi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ngi lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla kaddu ko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma ngi lay wo ci l'islam bul dañiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen and ak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lool la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur an len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne cachet bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ci nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire na ko waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te luddul da yeen ka teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalaat man na bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax ne ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tartan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lool xex ak ñoom yépp ci xare xam nañu xadar bi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun mun ma ngi len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu demé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñun ñi fi tekki won def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yone lettre bi borom katan la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom ben delegation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliard bolé ko ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum musc la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yette ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nangou na cadeau bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delo ci nako nak ma xamne kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu pare rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak délégation pour yebal ni ba waxtan ak ñom bañu wara départ ci le hudhud nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñewé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fof ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy sekk dadi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay mooli or ay mooli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanama sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mu ne itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nanu wut itam na ngeen dugg ci geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wane nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yeme doxna ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yi nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante de nañu yéem wante yéemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي غناو بنيو سنتي يالا جولجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولجي أي نينم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جسنيني yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis ci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ki itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom Hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoo ko Hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

puley walu ñanaaw dajana ñoko hudhud neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon way gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna luko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسك لو جسل ناخ جسنا بين بور bu ñuy wax Balqis yor na nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yépp sant na keneen kudul yalla jaamu na keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ni amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonenti yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def li ñi wax naan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bour la rek ngay bour te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bour la dana ko xam bu de yenen la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo

yonent yalla Suleyman nedu ab yonent ne bour la te gi barkat la mang lay yegal ne yonent yalla Suleyman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ñoo def pexé ñom ñoo wedd sen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yonent yalla Suleyman alayhi salam wa ante Suleyman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko mune ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njabar diko jangal nit ñi muneko itam yalla joxon ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digeunte ñaari malaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax ne innal malaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملائكه يالا جونجو تي ايه بي مودي هاروت اك ماروت ني بري تي فريكات يي واخنا ني نياري ملائكه لن يوغا خامتيني يالا لن واتي وون في تي كو سوف واي سن واتي في تي كو سوف امون نا سبب سبب بي مودي ملائكه يي دانيو جيسون jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci kaw asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxon nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolou taxon nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla nga leen tek ci kaw suuf may nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombé won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenen tu bu sel momi tab malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxo wuñu jamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye nax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shehwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy te lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaika yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen ci leen tan nak ñaari malaika yi ñu di mudi Harut ak Marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox leen bakkal ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak dal di len jël wacce len fi ci ko suuf denk len tribunal bi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yàlla yónni ci gën ñi yàlla yónni juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad histoire am ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi jàngalal jullit ñi jàngalal waa màkka histoire yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale histoire am ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ragg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla roof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may re et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm loolu jajj yonent yàlla nuux waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonk ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss axa nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونت يالا نوح جودونا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو، مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لانو دان تباخ بومو جيك ولا ني ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nité ci ay mbokam mune yeen samay mbokk jamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna ñu xni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop leen tek leen ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax leen du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mo metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mo metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtelu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turu l'islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma leena wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yonni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخ ني اب يونت دا فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيت سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يلنتي بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معنى وول نيت ني تجلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yoonte yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di leen wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit yi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy
mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonenti yalla nuh alquran nena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara feehinna an-nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata litasluku minha subulan fijaja yenenti yalla nuh alayhi salam waxna aw nitam ne len jeggulu len sen borom ndax yalla ku sawar ci jeggal jamam la bu ko togné su ngeen jeggulo yalla yursil as-samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla té seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dëkk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamné mom lañuy dëkke ndax bekor bi dañ natangé ñew yonenti bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah té ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp mu bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonenti bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogewul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ka astaghfirullah ki koy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njaboot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su ngeen ko defé yursil as-samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wa yumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wa yaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wa yaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul way nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum bugal waye boko yegge yeggu nga koy yeg diko magal
moy tax musibam al-akhira sori la yonent yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox mënuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok mënuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok mënuyu ci sëndi gu bay yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal le bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay biram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo aw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum وجعل القمر فيهن نورا يلا مودف ويروي دي لامب بوغا خامتيني مونكا سان سي كو اسمان سي نين سي ليرلو وجعل الشمس سراجا مودف يتم جنت بي مودي بروجيكتور بو خامني سو تاكي اجيتول بن لامب دي تاك ndax leram gëd na mëdd gox yépp da ngay xol ñaata jant ñoy fënc guddi gi mu day bidiw yo xamné yalla leen bind waye benn jantam bi bu xasse fëñ ci bëcëk gi mëdd na leer yépp loolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana loolu dana def ci yeen ak ngëm xol len souf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu souf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar souf dedet waaw borom xam xami li ñuy for for yépp ci matérielu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mo len bindal al ardu souf si bisatan mudi berso yalla mo bindu souf si budi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seeni keur li tasluku pour ngeen man ci soob pour ngeen meuna soobu minha ci soof subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolu

te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñare lu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax ya tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaquer xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla yep ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi je koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jamla man jamla bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dundu way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من مانغن تي تيغال ني خامولو ني نوبي صاح صاح لا تي دوف بي نوبي تام ني ني دينيتي لا تي كي رير ليلي نغي جيس كليفا غو خامني داي نيك تي مبولو jëmm ja rafet col ga rafet moom dara ja lool toog wante boba dara nekku ci xamul dara jàngu kooku suñ ko joxee parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxee dara jàmm manqué ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sag ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sag la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxone yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jégué miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñëpp di jëriñ.

ne ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandeem ci xetam taxon na mu len doon xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlëneen ci anas ibn malik radiyallahu anhu mu wax ni yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات انس بن مالك رضي الله عنه وخناني جلينتي سانغ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيتني يندي ينيغي جيف اي جيف يوغا خامنتيني سيونا سي سين بت بغنا توتي كوار ndax xeet ngeen bakkar yooyu ba jàppewu leen ko dara te bakkar yooyu ngeen di xeet ñun de ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu dee dund ak moom gis nañu ne bakkar yooyu de ngeen di xeet bakkar yu rëy la woon ñun dañ ko daan moytandiku di ko daw jàppe woon ko bakkar yu rëy waaw yéen nag xeeb ngeen ko tuutal ngeen ko jëlee neen itam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne innal mu'mina yara dhunubahu ka annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajira yara dhunubahu ka dhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha ay biyadihi fadhabbahu anhu jëlinen ci Abdoulaye ibn Mas'ud mu wax ne jullit mu ne jullit bi dana gis ay bakkaaram jullit piir ki nga xamante ni liman mu ngi ci xolam kooku na muy gise bakkaar bokkut ak kàccoor na muy gise bakkaar ndax jullit piir na muy gise bakkaar moo di ne dafay gis ne bakkaar bi montagne bu rëy la moom mu toog ci suufu montagne bi bu defee bakkaar lu bakkaar ba tuuti tuuti moom day imagine bakkaar bi ne bakkaar bi dafa rëy ba tol ni montagne mu toog ci suufu montagne ba nag xelam di ñaaw ci ne waaw montagne bi di suma jugul mën naa daanu sama kaw te bu daanoo ci sama kaw ma dee xam nga ki gisee noonu bakkaar kooku du xeeb bakkaar waaw ndax su fekkente ni noonu nga gisee ne noonu la sa bakkaar toll toll na ni montagne foog nga jéggalu sa borom yàlla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkaar tuuti tuuti rek waru ko xeeb waaw nay ñaaw njort ci ne bakkaar bi tuuti na waaye mën naa jur samak safara mu ne bu dee kàccoor bi nag moom lu bakkaar ba rëy rëy daf koy xeeb ni muy xeebe weñ mi ko romb ci bakkan na mu koy dàqee muy naaw noonu lay xeebee itam bakkaar ba mu nekk waaye xeebeel googu nag moo koy dugal safara moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na tere nit ñi di xeeb bakkaar yi di wax ni iyaakum wa muhaqarati dunub fa innama mithlu mathalu muhaqarati dunub ka mathali qawmin نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبهم نوني ينتف صلى الله عليه وسلم وخنا نترنا لن جند خيب بكاري من عندك اكزامبل ني خيب بكاري نينا اكزامبل بما لن دي جوخ mu ngi mel ni nit ñu duggoon ñu soobu woon manding dugg ci xur ba ñu duggee ci xur wa nag ñu amoon seen yàpp bëgg ko lakk amuñu matt mañ ko lakkee
waye mbolo ma andon mat nañu téméré nit kenn ku ci nek ñu ne la duggal ci ruq nga far fa ñetti bant andi ko nek dugg ci ruq kenn ku ci nek la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nek ben bant la andi bant yoy ñu andi denen ci mëna lak seenu yap waaw bu ku ne nak xébon sa bant kon biñ mëna lak seen yap waaw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakar yu ndaw yi waaw te daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki lég lég sax bakar yu reuy yam don def du ko poser problème parce que bakar yu reuy ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la waye ëlëk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakar yam don xeb waaw bakar ya nga don xeb mo lay duggal safara ndax denen la garal say bakar yu ndaw dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakar bu nga xamanteni bakar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waaw nga ne waaw yi de moy bakar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waaw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna ba mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel seen bop ci jéggulu seen bakar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها مني بروم خام خام ي واخ نني خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نانا خيبل بوبو اك نياكا فالجي موي تخ مو مجو نيك بكار بو ماك ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma al israr wala kabirata ma al istighfar ñu ne bakkar duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw waaw bo falé wul bakkar bi duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga falé wul bakkar bu reuy la ñukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koko bakar bu ndaw lañu koy jappé kon bakar bu ndaw dana nek bakar bu mak dana nek bakar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighri al ma'siya walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakar bu ndaw bi nga def bakar bi nga def bul xol tuti way ba waw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeynu lolou wañuuma dara bakar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakar bi waw bul xol itam tuti wayu bakar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digel nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digel ne la baye mune nak hadhihi kalimatun سينتفع بها إن شاء الله الصادقون الذين أحسوا بالذنب والتقصير وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم مننك نيغي اك لاي بير يي نيكوي جارينو موي نيغا خامتيني دغونو سي سينو نغم نيغا خامتيني yep nonu itam disuk bakar lumu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño bat yu sel yi
wante nak duko meuna jeriño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk luddul ne dañu ca sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la té itam yéerema na kon la mindeefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may jéggala kon ba ma di borom yéermande ba kon nak nanu ma jéggulu nanu toob ma ballen ak lu bakkar yi bari bari mu waxat ci benen ayani wa anna adabi huwa al-adab al-alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tu bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu doon ak tuub rek ñepp alko bu doon ak tuub ñepp alko ndax nak ñimu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tudd ci sen lammiñ waye ci sen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur du ag itam ci sen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu sen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamne istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tuup na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tuup motax mune thumma kon istighfar tuup mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yangi dox jëm ci tuup waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tuup wanti tuup nak ci bopam modi nga budde ku ci bakkar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuup waaw ngay gis nit leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonent bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatu l'islam ye bëgg ko mune ah man dal xalé la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy wané ni ki kat teguna ci yoonu alkané waaw ku wax wax bobu danañ ci déggé ni nit ku na ra taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul la wessu won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca delloti ko amelon aq ci fay mbokki julit dello ko aq ba sude kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelon ci mom la nga dello ko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nañ ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuup motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nañ ne charte yi nga xamanteni modi charte tuup bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse
waaw baña nek nak jëmmi leneen waaw motax mu ni duñu mëna tuddé nit ki ni tuub na su fekkenté ni dafa wax né man dal duma def nangam ndax suma ko défé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité waaw man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisene dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolu dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bi ma doon nan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rusna ci sama borom bayina ko ndax baxul ci man waye boné nak makla suma ko défé légui nit ñi amna nenen ñu koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko défé man len ma dakk sama place sétca naqaru yalla lu jitu nga cey sét sa place wala nit ñi motax mune nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekké daf né bakkar bi ma doon def kat njaalu bi ma doon def bayina ko ndax dégg na né sida amna té lolo koy joxé kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu fébar bobu nga kon bakkar bi ngay tuup ko ngir jëmm yalla rek wayé bu fébar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na ni suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñun itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkenté né la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël té kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël té kenn duko xam nga né ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom waye xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ né man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé da na no xam né man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoré waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def né jëmm yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu réccu lamu defoon budé ko ci modi yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wax ne an nadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما
يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء. من ينتي صلى الله عليه وسلم وخنني عبدنا يال سد لنكو ينتي كرل جام بيغا خمنتني يال دفكو ورسغل علال أخم خم مرغل تبرو مملول ديكو تجام جوكو تي أي مبكم جوكو تي يال أخم جنني تي أزاك سرخي ترل تي ويجرم يننتي بينينا كي موي كي جن واتشواي ألق تي يال mune bi ko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جيكاتون يالا أكباخم فسيني كنتنيكيين جيتم بني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خامنتيني دا فا ديم با خلم ديم تي توب مو بغا دلو تي بروامم يون وي مو ورا جار با مانا جوبو اك بروامم. ني واخون تي وقتان وي ويسوني توب dafa am ci ay shart yu mu teggu, mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak benn, mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nañu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def, bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gim doon def, su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaalo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam, bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatu ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan am yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. Bi ko ñaareel
موي بغ نانو ان يستشعر قبح الذنب وضرره بغ نانو كي توب ايتام ييبني بكار بي مو دون ديف باخول داف كوي لور مو ييبني داف جيني سي لوكوي لور جيم سي لوكوي جاري ndax ku ne xam na ni yi yàlla tëri yépp baaxul ci doomu aadama bi daf koy lor mu xam ne fenn ak wàññeent la ci nit ki dafay wàññi digniteem dafay tax mu ñàkk personnalité mu xam ne kon fenn baaxul daf koy lor ci personnalitéem mu daw ko mu xam ne itam njaalo dafay yàq organisation famille ndax doom bi juddoo ci yoon muy gën a aisé wu muy ëpp sik-sik ki juddoowul ci yoon kon nga gis ne loolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci doom bi nga xamante ni moom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nekk kii nan sàngara na jàpp ne sàngara bi baaxul ci yaramam baaxul ci wér gi yaramam beneen bi ci des itam ci naane ba man di te jàpp ko mën naa tooñ gor ndax mën na koo xas mën na jur ci moom itam ak doyee di ndax mën naa taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yoo xamante ni mën na caa ñàkke fayda te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda ndax yàlla dafa fonk nit kon nga xam ne sàngara noonu nit ki la ndax daf koy ñàkk la fayda dafay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe mu daw lor yooyu su dee carte la itam nga xam ni carte

0: عمر بن شرحبيل مني أول ما نزل من القرآن الحمد لله رب العالمين نيكو لوتاخ مني لي نجيك واتي تي القرآن موي الحمد لله رب العالمين نيكو لوتاخ مني نخ يونت بي صلى الله عليه وسلم مسنا دي خديجة نيكو من دي داما راغال ني امنا لو جخاسوك مان لو خامني دال اي داومكو ييب تي ليك مانكاي كومانسي ييب خديجة نيكو لول لان لا muniko dal sumu wete leg leg damay deg ay parole ay bat yi wax ak man ba lol day tax duma beug wetaay damay daw muniko te nga dem ci warakhatu nu nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci dine nasrani mu dem fa waxtan ak warakhatu nu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme warakhane ko bula dalate bul daw togal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok neke neena jibril mo ñew daldi may dikte alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñeeka wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka di nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñom dañ daan djublu baytul maqdis mudi jerusalem fof len dan djublu ci sen commencement dan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku dan julli fof ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep dan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mudi qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekente ni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafin musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab تدنا أم القرآن تدنا سبع المساني تدنا الوافية تدنا الواقية تدنا إتم الكنز تدنا الكافية تدنا أصل القرآن تدنا النور تدنا الحمد تدنا الشكر أكيينينك يينينك يينين مملني كون إيه سار لبنغا خمينتني سار بو تدل تليكو واني تدعي بوكو نتي تريينغا خمينتني أمنكو تمو باري لول تتربوتي نك رفت ني بكان تخار كنم ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari aya la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha djurom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Moussa mudi Tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi Injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi Zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi Furqan ak e suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digel nen yonentibi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cieur kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñewé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adab ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahumullah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لأن الله وعدها للمذنبين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب وآياتها سبع من قرأها صارت حجابا على باب جهنم فتمر أمتك سالمين من جبريل عليه السلام دفو وخون ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو يو محمد من دي دونا تيك لول كيسا خيط إلك يالد دومالين نخ تبير لو غو خامنتيني دان تبير لو ننكو تي مو يالا أك نور غنش نور من واي بينا خامنتيني فاتحة الكتاب واتنا نينا كلا سمخيل دالنك ما خامنا يالد دوتو لين بغل yenenti sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko waaw yow jibril lutax nga wax wax bob lutax nga ne bu fati bi fatiha wacce la saxal dal muné ko ndax muné ndax e safarou jahannama yalla daf ko prepareel moy kadi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in muy itam ci jahannama juroom ñaari porte la muné ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la muné te itam xamna ni juroom ñaari ay yoyu kuko jang neena ay yoy ñoy nek ki ray ci ci buntu safara yoy mune kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ngeen ci dugg fatiha len koy ubbi ko mune kon lolo ma jox ne e kon ñom ak nu mën ci deme rek da ngeen muccu ci safara jahannam mune wax na ni itam inna qaisara malikur rum kataba ala عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه إنا نجد في الإنجيل أن من قرأ سورة خالية عن سبعة أحرف فله الجنة فقد طلبناها في الإنجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم إيه قيصر بن خمينتني بورلون كرمي بندنا بين اللاتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko légi ma ngi len di ñaan pour yeen ngeen set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay di Umar ibn al-Khattab li wër lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi légi nak lima bëgg modi ñu set ci biir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf légi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas alquran bu dan wacc bokon ni ci ñi ko dan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yannabi sallallahu alaihi wasallam mom ubay ibn ka'b mo wax umar ibn al-khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatan an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay jegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko umar ibn al-khattab verifier fatiha gisuko ci mu bindat buru qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax fatihatul kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la dée kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lolou na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci bir fatiha mu melni xaraf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari xaraf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak awaa'u ak alkha'u ak alzaa'u juroom ñaari xaraf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari xaraf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari da nañu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré da nañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secretum jigina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badirat neena boko konté juromi xaraf la alhamdu juromi xaraf la ñu ni itam julli juromi julli yi juroom lañu julli ñu faratal ci nit juroom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli juroom ñune lillahi ñetti xaraf la ñune bo boole ñetti xarafu lillahi ak juroomi xarafu alhamdu. Neena da nga am juroom ñetti xaraf, neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la. Kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi, ëllëg da nga dugg aljana ci buntu ba la soob, te kenn du la regle, kenn du la mbugal. Ñu ni rabbil alamina, ñu ne boo comptee xaraf yi lettre yi nekk na 10 xaraf. Neena boo jëlee nag 10 xarafu rabbil alamina boole koog 8 alhamdulillahi, neena dana nekk fukki xaraf ak juróom ñett, mu di 18 xaraf, 18 lettre. Neena itam te monde yi nga xamante ni am nanu, monde yi yàlla bind, nekk neen fukki junni monde ak juróom ñett. Moo tax su nit ki waxee alhamdulillahi rabbil alamin, yàlla daf koy bindal yoolu monde yooyu yépp. La fa nekk ci ay mbindeef di jaamu seen borom, jaamu ga yool ba leen ci yàlla di jox, yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin, yàlla dana la jox yool boobu. Ñu ne ki wax arrahmani, ñu ne baatu arrahman, nee na boo compté lettre yi nekk na 6 lettres. Ñu ne boo boolee 6 lettres yooyu ak nee na boo boolee 6 lettres yooyu ak 18 yële dana nekk 24 lettres. Ñu ne 24 lettres yooyu mooy tolloog ñaar fukki waxtu yi am ak ñeent, ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñeent. Waxtu guddi yi ak waxtu bëccëg yi boo ko comptee ñaar fukki waxtu la ak ñeent. Kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani, kooku yàlla dana ko bindal yoolu waxtu guddi yi ak bëccëg yi. Arrahim yi itam wax na ne juróomi lettre la. Boo boolee juróomi lettre arrahim yi nga boole ko ak ñaar fukki lettre ak ñeent yi weesu, dana la jox fanweeri xaraf. Ñu ne itam yàlla bind na weeru koor mu gën ci weer yi, te weeru koor nekk fanweeri fan. Ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim. Ñu ni maliki yawmiddin, maliki yawmiddin nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ni kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunnatu rawatib bi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloog juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alfa sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu yalla dana la defal ak wolu ak sécurité bo xamanteni ëlëk do bok ci ñi tit ci gisu atté ba ñune wa iyyaka nasta'in ñune fukki haraf la ak ben fukki haraf yoyu ak ben soko bolé ak juroom fukki haraf yoyu wessu da nga am juroom ben fukki haraf ak ben muy 61 haraf 61 lettre mune ki geej yi nga xamanteni ño nek ci asaman ak suuf neena ñoom nek nañu juroom ben fuk ak ben juroom ben fuk ak ben ci ay geej motax su fekkenteni jam bi waxna alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين يالا دا نكو جوخ يولو توك نخو گيج يوي يوي لاكو يالا دي فاي سي يول كون باتاي نغنيلو فاتحه مونغي گن دي دوليكو بو فكي جامبي واخنا اهدنا الصراط المستقيم ني اهدنا الصراط المستقيم بو كونتي لتري 19 لا فوك لا اك جوم نينت su fekkenteni fukk yoyu ak juroom ñent boole nga ko ak juroom ben fukk bele ak ben neena da nga am juroom ñet fukk yu manke wul dara ñu ne nak nit ki su fekke dafa xass moromu gorom xass ko tek ci deram lu ñaaw wala mu nan sangara neena lañ ko warono duma moy liko ten diko l'islam tek moy nem ko dor juroom ñet fukki yar mu ne kon su fekente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim so waxe lolu benen la jox manam benen la jeggal bakaru ko khason gor wala nga nan sangara ñu ni su fekkante ne wax nga siratal ladina an'amta alayhim neena bo konté lettre yi momitam 19 la bu fekke jël nga 19 yoyu fukki ak juroom ñent nga boole ko ak juroom ñett fukki yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 haraf neena turu yalla yi fa inna asma allahi ta'ala كلها في القران 99 اسما من تور يالله ييغا خامتيني ньо نيك تي بير القران نينن 99 لا بن با نك داني كو نوب موم لا ني واخ نه موي اسم الله الاعظم وخي بارينا تي واي دال لي نلي مانا واخ مودي كي واخ دال صراط الذين انعمت عليهم امنا فكي حرف اك جروم نينت فكي حرف اك جروم نينت يي بوكو بولي اك 80 يله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ينيال دنكو بندل يولو ترم يسل ييب ينبو وخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينا بو كونتي لتري فك لا اك جوروم سو بوله نا فك اك جوروم يوي nga bolé ko ak 99 yele dalay jox 114 mune sar yi ci bir alquran yeb témèr lañu ak fuk ak ñend 114 len motax bu fekkenti ni nit ki jang na fatiha ba ci غير المغضوب عليهم ولا الضالين nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tabi bi ba jeexal ko ñune wala dalin bo konté lettre nek ni 10 fukki lettre la mune bu fekente ni nak 10 lettre yoy ti wala dalin dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yonent yo xamanteni ay anbiya ulen ag nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dalil neena dana am yoolu yonent yooyu nga xamante ni yàlla yónni na leen, moo di anbiyaaw yi, dana am seen yool, ñu di 124,000 ay anbiyaaw. Mu mel ni kon fatiha daal ndeke dara niilu ci, lépp ngëneel la. Ñu ne itam waaw aaye yi nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha am na ñu ci boole bismillahi rahmani rahim, waaye am na ñu ko ci seppi. Am na ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulillahi rabbil alamin, ndax bismillahi rahmani rahim bokk ci, mu ngi commencé ci alhamdulillahi rabbil alamin. Waaye ñooñu sirata alladina an'amta alayhim dañ ko lim comme aaya. Su fekkee nag ñi ci boole bismillahi rahmani rahim la, bu fekkee ñi ko ci boole la, ñoom dañuy jàpp ne sirata alladina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala dhalin, loolu moom loolu moom mooy benn aaya bi. Kon su fekkente ni ñi comptewul bismillahi rahmani bismillahi rahmani rahim ne bokkul ci fatiha, ñooñu dañ naan lii mooy fatiha. Da nga naan alhamdulilahi rabbil alamin mu di benn aaya, arrahmani rrahim mu di ñaari aaya, maliki yowmi din mu di ñetteelu aaya, iyaaka nabudu wa iyaaka nastain mu di ñeenteelu aaya, ihdina sirata almustaqim mu di juróomi aaya, sirata alladina an'amta alayhim mu di juróom benn, ghayri almaghdubi alayhim nekk juróom ñaar. Am ñi ci limaale nag bismillahi rahmani rahim, ñoom dañu ne bismillahi rahmani rahim, alhamdulilahi rabbil alamin, arrahmani rrahim, maliki yowmi din, iyaaka nabudu wa iyaaka nastain, ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala dhalin amin. Loolu moo di fatiha ci ñi nga xamante ni boole nañ ci bismillahi rahmani rahim. Ñu ne itam xaraf yi wuti nañ ci. Am na ñu wax ne xaraf yi fatiha nekk na 125, am ñu ne 200, am ñu ne 100. Waaye seen wuute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jàngin bi, te ku ne dégg na ne alquran am na juróom-ñaari jàngin. Ñu ne jëli nañ ci lenn ndongo mu di ay taalube, ñu jëlee ci seen sëriñ, ñu ne ñoom de am na benn feebar boo xamante ni feebaru mbas la, feebar bu doy waar moo xewoon ci seen dëkk. Nee na ñu amoon nag benn sëriñ bu ñu tuddee Tamimi, nee na bi nga xam ne feebar bi dem na bay faagaagal dëkk bi, nee na dafa diggal nag ay taalubeem ne leen malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci moom ngeen jàng fa fatiha, te bu ngeen koy jàng na ngeen ci boole bismillahi rahmani rahim, te bismillahi rahmani rahim bi bu leen ko tàqaleeg alhamdulilah gi. Maanaam boo day jàng saar wi da nga naan bismillahi rahmani rahim ilhamdulilahi rabbil alamin. Mu ne bu ngeen ko jàngee tafliko ci kaw ñi feebar, yàlla dana leen defal ak wér. Te taalube yi neeneen ñoom ba ñu jàngee ñaan gi de yàlla def na ci sutura, dañoo daal di wér. Moo tax wax neen ne waman qara'aha maa wasbi albasmala ala almarid 41 shafaahullah. Mu ne képp koo xamante ni jàng nga fatiha, nga taqale ko bismillahi rahmani rahim, nga jàngal ko aji feebar, nga jàngal ko 40 tafli ko ci kawam, nee na yàlla dana ko may wér su fekkente ne feebarul feebaru dee. Ñu ne waman daawama ala qiraati alfatiha maa albasmala bayna sunnati subh wa fardihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kaana faqiran aghnaahu allah wa in kaana madyunan qada allahu anhu addayn wa in kaana maridan shafaahu allahu sari'an wa kaana mahbuban 'inda al'aalam al'ulwi wassufli wa kaana masmuua alqawl wa maqbuul alfi'l wa muhaaban 'inda 'aduwwihi wa mahbuuban 'inda muhibbihi wa lam yazal fi amnin min allah mastadaama 'alayha. Ñu ne képp koo xam ne sax nga ci jàng fatiha di ko taqaleeg bismillahi rahmani rahim, ci diggante bi nga jullee sa ñaari raka fajar ak fa ngay jullee suba, diggante boobu nga jàng fa lu tolloog 40 alhamdulilahi rabbil alamin ak benn, neena daraja joo mënti wut, place boo mënti wut da nga ko am ci kàttanu yàlla. Neena itam boo bu fekkee da nga ñàkkoon yàlla mën na la may ak koom. Nee na bu fekkee da nga amoon borbóot fay, yàlla mën na la dimbali nga fay ko. Nee na boo feebaree itam yàlla mën na la saafara ca feebar ba. ci safara bu gaaw neneen itam bu fekkentene itam e yang koy jang neena ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp lu xéetu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu kaddu gu ñuy hormal la gu ñuy dégg lay nekk neena itam say jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam say non dañ lay hormal respecté la neena itam say soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci lim bi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba ci ngay jullé suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dara neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy hormal ñu ni jëlëneen ci Anas radiyallahu anhu mu ni nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la securite dara dula laal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fa laal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeneel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fa yeb ma neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tiit bi nit ñi di tiit yowmal khiyam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jube bu dom jube wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxle tiit neneen bo day jang suratu dukhan euleuk do tiit gogu neena dula dal nit ku tabarkallah ngay nekk ku nit ku pose ngay nekk ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoyu nek ay fitna neena bo day jang suratul mulk malaaka yoyu do len gis neena suratul kawthara manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñine boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegle fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeeram la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi sa gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiq yi ëlëk yamal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom day ne ku ko ray ray julit ku ko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dina muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam khul a'udhu birabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dina la mussel ci sen pexé ñu ni tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas mu khul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jakle yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu jiwi mom fatiha mu ne kon dañu dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mëna koy jëfëndiko pour yalla mëna leen ubbil seeni buntu yu mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yu ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dang ciy wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altiné kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altiné ja yaangi jang juroom benn fukk talata talata ja bu ñëwé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñëwé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñëwé nga jang fan wër su aljuma ji ñëwé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñëwé nga jang fukk li su fekkentene def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ko ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañu dox té do am ben choono mu né képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu ne kep ko xamanteni bëgg nga yalla ubbi le buntu yiwi fatal le buntu ay neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko ginnu yoon manam nga fexé ba bis bu nek nga jang jooni fatiha bu fekke mënuloko nga jooni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune inshallah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak a condition ko bokay jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublo xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu li kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nek nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fala koy yamale day wër waye du graw mukk lolou itam e jak ak jagle la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha da nañ ko jang ci ginnaw boy julle suba ba pare man nga ko jang fanwere yon so julle tisbar ba pare man nga koy jang ñaar fukk yon ak juroom so julle takusan ba pare man nga koy jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli ku nek nga jang ko temer yon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele nañ ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu من كانت له حاجة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد صلاة المغرب مني جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا سلل مبوتم مني كيف كو خمنتني امنا آجو مني جانج فاتحة الكتاب جناو بنيو جلي تيمس بباري جناو بمو دفئ النافلان بباري مو جانجو كونك تدوغو نين فوكو نين بوكو جانجي تدوغو نين فوكو يالا دانا يومبل سي بغ بغ ñu ne itam fatiha leg leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njapp nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukk yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax e kon dafa melni e dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitte la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metti bobu ba yalla man ci def sutura du ag fo xamanteni man nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul numu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wergu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxle na ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tolok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax e alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewali itam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cyant ak la ca lamb ci ay ngeeneel ak xewal yépp lillahi yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonku nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say moromu nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xewalam dafa am fum koy jaarale xewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lu nu bëgg cyant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xewal jaamam jambi sant ko ba tax na wax na mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam dadi sant yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokki fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuuti liñ ci bàyyi moom moo ëpp. Wante itam comme waxtu bi dafa jeex, duñu mën rek ludul bàyyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye mu dugg si waxtaan ak yéen seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop. Insha allah ajuma bi di ñëw danoo ñu dugg ak yéen ci waxtaanu yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Bukki deglu kat yi seen xarit fiñ soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw dellu si na ci katanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq ànd ak seen xarit Pape Dia.

ñom borom xam xam yoyu talibé yi légui bayyi nañ alquran légui ñom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran té itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jëriño lamuy sel bala nga ko jëriño yow talibé bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ngeen ni ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindeum diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindeum ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bindu nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño la ng cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu la ng ca wara faggu ba mën ca jariñu jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñu ne mu ne am thawabu ala qira'ati alquran فهو حاصل لمن فهم ولمن لم يفهم بالكلية للتعبد بلفظه بخلاف غيره من الأذكار والأدعية فإنه لا يثاب عليه إلا من فهمه وعليه أكثر العلماء وقيل إن لم يفهم ففيه نظر يعني برم خمخم بيدي الحافظ ابن حجر نينا القرآن الكريم yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi seen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaan ñeppay jariñu alquran ki koy jang te xamul li muy firi ak ka koy jang te xam la muy firi wax na ne ñom ñaan ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne kiy jàng alquran te mën ko lool xam baat ya xam maanaa ya nee na kooku ñu ngi koy yéegal ci graatu malaaka yu sell ya malaaka ya jege yàlla foofu lañ koy yéegal mu ne ki koy jàng nag te fekk déggul maanaa ya di ko jàng avec difficulté kooku nag yàlla dana ko ci fay ñaari yool fayu jàng alquran ba ak fayu coono ba mu cay daj ñu ne mu ne wante nag beneen werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yeneeni ñaan yoy jëfëndiko budul alquran neneen su fekkante ni xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen ñi jang ñaan yi di jang itam yeen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem leen ñu firil leen ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen loolu moy tax ñu fay leen ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. من يكون ورنيو ينجلكني.
suñu wër dañu jital ci alquran ndax mo ci gëna mag mo ci gëna tedd jang alquran di waqaf subak ngom nako mag ñi daan defé nako yaronnabi sallallahu alaihi wasallam daan defé neneen loolu mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bo dé jëfëndiko alquran bo dé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba noppi waye jër rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def te boole wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu